tharom asi da ihan hanna phangjaba live chat ta khanbirak paisa ema khaktang lan thakchari sandhya.